Din din na din din na din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkiratu na katta. Din din na din din na din din, dhaage tirkirat